emitujeme вести. Претставателот Реджеп Тајип Ердоан во говорот што го одржа вчера на последниот ден на меѓународната воена вежба ФС 2026, која е една од најголемите комбинирани заеднички вежби со боева муниција на турските вооружени сили, за истакнати личности нагласи дека турската армија е армија на мирот, спокојството и стабилноста. Тој рече: «Длабоко ми е чест што сум денеска на денот на истакнати личности по повод вежбата ФС 2026, која е една од водечките комбинирани здружени и сеопфатни вежби, не само во Туркија, туку и во светот. На годинашната вежба, освен наши војници, учествуваат и над 1300 пријателски, братски и сојзнички војници од 50 различни земји». Ердоан подвече дека турската армија, освен што е гаранција за безбедноста на својата земја и својот народ, таа е и најзначајната гаранција за регионалниот и глобалниот мир, како и спокојството и стабилноста. А воедно напомена дека верува оти испратените пораки со вежбата ФС 2026 до целиот свет треба многу добро да се разберат и од овие аспекти. Претставителот Ердоан истакна дека светот поминува низ еден како динамичен во толкова мера и чувствителен период, каде што се менуваат безбедносните парадигми, меѓународното право губи висина и углед и престиж, а исто така се потребни и нови безбедносни архитектури. Тој привлече внимание дека во светот се формираат нови рамотежи и нови сојузи, но сепак не може да се воспостави нов поредок на глобално ниво. И дека светот во кој живееме брзо еволуира од статус кво дизајниран од само неколку големи сили во мултиполарна и мултиактерска структура. Ердоан напомена дека

0: по широкиот регион во кој се наоѓа Турција истовремено го сочинува центарот на гравитација на овој процес и дека незиното име се повеќе доаѓа на преден план и со секој поминат ден се споменува се повеќе и повеќе како еден од влијателните актери на новиот период. Нагласи дека во период кога се пишуваат песимистички сценарија за иднината, се обидуваат да ја позиционираат Турција во клучна позиција во секое поле, особено во регионалниот мир. Турција ќе продолжи да ги брани мирот и стабилноста, како и заедничките вредности на човештвото од геноцидните мрежи кои ги убиваат цивилите во Газа и во Либан. Мислам дека е корисно да го нагласиме уште еднаш тоа дека ние како Турција ќе продолжиме да го браниме мирот и стабилноста од оние кои инвестираат во војна и во хаос. Решително ќе продолжиме да ги браниме заедничките вредности на целото човештво од геноцидните мрежи кои убиваат мажи, жени, деца и стари лица во Газа, во Либан и други делови од нашиот регион, рече Ердоган. Велејќи дека се свесни за потребата турската армија да се одржи силна и добро опремена со цел да се зачува мирот и безбедноста во оваа тешка географија, претставувачот Реџеп Тајип Ердоган додаде дека Турција ќе продолжи да ги брани заедничките вредности на човештвото од геноцидните мрежи што ги убиваат цивилите во Газа и во Либан.
1: Сопругата на претставувачот Реџеп Тајип Ердоган, Емине Ердоган, сподели објава на својот профил на социјалните мрежи по повод неделата на турската кујна која се одржува од 21 до 27 мај. Госпоѓа Емине Ердоган во својата порака, честитајќи ја неделата на турската кујна, истакна дека турската кујна е најелегантниот културен амбасадор кој го носи духот и совеста на Анадолија на секаде ни светот. Таа во својата порака напиша: «Ми беше задоволство да се сетнам со нашите амбасадори, нивните почитувани сопружници и ценети поединци кои се посветени на турската кујна на програмата за отворањето на неделата на турската кујна, која во оваа година ја славиме по пети пат со тема наследството на една трпеза, односно софра. Наша должност е да го издигнеме гастрономскиот имидж на нашата земја, подалеку од неколку светски познати јадења, на незиното заслужено место во светот, како кујна на значење, култура и вредност».
0: Регионалниот суд во Анкара го поништи конгресот на главната опозицијска републиканска народна партија ДЖХП и го врати раководството на поранешниот председател на партијата Кемал Кылычдароглу на чело на партијата. Судот го прогласи одржаниот конгрес на ДЖХП во ноември 2023 година за неважечки поради апсолутна ништовност и пресуди актуелниот председател Özgür Özel и неговото раководство да бидат отстранети од функциите до конечната жалбена одлука. Во одлуката на судот се наложува привремено одстранување од должност на актуелниот председател на ДЖХП Özgür Özel, членовите на Централниот извршен одбор, Партискиот совет и Високиот дисциплински совет на партијата до соопштување на конечната жалбена одлука и правосилноста на одлуката. Согласно оваа едногласно донесена одлука од страна на регионалниот суд во Анкара, која може да биде обжалена до Врховниот касационен суд, се прогласени за неважечки сите редовни и вонредни конгреси одржани по ноември 2023 година, како и сите одлуки донесени на овие конгреси. На тој начин судот наложи враќање на состојбата од пред поништениот конгрес, со што претходниот председател на Републиканската народна партија ДЖХП Кемал Кылычдароглу и партиските органи ќе го преземат раководството и ќе ги продолжат своите должности. Освен тоа, судот го поништи и конгресот на Истанбулскиот огранок на ДЖХП од 8 октомври 2023 година, како и сите донесени одлуки од негова страна. Во одлуката на регионалниот суд во Анкара се наложува привремено отстранување од должност на актуелниот генерален председател Özgür Özel, членовите на Централниот извршен одбор, Партискиот совет и Високиот дисциплински совет на партијата.
1: Грчкиот министер за одбрана Никос Дендиас даде значајни изјави во врска со успесите на турската одбранбена индустрија, за која рече заслужува секаква пофалба. Тој привлече внимание на извозниот капацитет на Турција и истакна дека тоа создава и дипломатско влијание. Признавајќи дека не може да се изостава од вид и игнорира достигнувањата на Турција во одбранбениот сектор, Дендиас рече: «Во однос на ова прашање, треба да направиме разлика во некои работи. Мора да прифатиме дека Турција успеа да развие значаен производствен капацитет во последните години и дека заслужува секаква пофалба». Шефот на грчката дипломатија истакна дека Турција рано ги свати новите технологии во одбранбената сфера и напомена дека во период кога голем број земји дури и не знаја што значат беспилотните летала, Турција достигна одредено ниво во производството на беспилотни летала. Привлекувајќи дека Турција постигна и значаен извозен капацитет, Дендиас истакна дека турската одбранбена индустрија ги продава своите производи во голем број земји, особено во земјите во развој и Африка, и дека тоа создава и дипломатско влијание. Тој рече: «Мораме да го признаеме тоа. Тоа е успех на нашиот сосед».
0: Шефот на Оделот за комуникација и припредседателството Бурханетин Дуран во споделената објава на својот профил на социјалните мрежи истакна дека безбедното враќање во Туркија на активистите кои се наоѓаа на бродовите на глобалната флотила Сумот која отплови за да достави хуманитарна помош за народот во Газа е важна фаза во борбата што се води во име на човечката совест. Дуран привлече внимание дека извршеното пиратство и незаконскиот напад од страна на Израел во меѓународните води, како и третманот врз активистите, е нов срамен документ што е додаден на мрачното досие на непочитувањето на човечките вредности од страна на израелската влада. Бурханетин Дуран во својата објава напиша: и покрај тоа напорите на активистите од различни земји да го привлечат вниманието на светот по тешката хуманитарна трагедија што се доживува во Газа, покажа дека сеоста солидарноста и човечкото достоинство се уште постојат.
1: Активистите од бродовите на глобалната хуманитарна флотила Сумут, кои беа нападнати на пиратски начин од страна на израелските сили и нелегално беа приведени во меѓународните води, синоќа со три авиони на турската авиокомпанија Turkish Airlines од Израел, каде беа подложени на нечовечко однесување и понижување, беа донесени во Туркија. Заменик министерот за надворешни работи Хаджи Али Өзел во изјавата на Истанбулскиот аеродром истакна дека Израел по трет пат го прекрши меѓународното право на голем број странски граѓани во меѓународните води. Тој сподели информацијата дека од вкупно 122 нелегално и пиратски приведени активисти, 85 мина биле турски граѓани, а останатите 337 лица биле државјани на приближно 40 различни земји, а воедно нагласи дека активистите од 6 континенти представуваат глобално граѓанско движење. Ова е интервенција во меѓународни води, пред очите на целиот свет, против активисти кои беа единствено посветени на обезбедување хуманитарна помош на луѓето, ранливите и оштетени цивили и оние на кои е потребна помош во Газа. Целиот свет го осудува овој чин. Како досега, ние ќе продолжиме секогаш да стоиме покрај нашите граѓани, каде и да се во светот, рече заменик министерот за надворешни работи Хаджи Али Өзел.
0: Активистите на глобалната флотила Сумут раскажаа за злостовувањето во израелски притвор. Активистите од глобалната флотила, приведени од страна на израелските сили во народните води, рекоа дека насилството и злостовувањето што го претрпеле не можат да се споредат со страдањето што го доживуваат палестинците. Активистите го опишаа злостовувањето што го претрпеле за време на нивниот притвор. Канадскиот активист Ехаб Лотајев, покажувајќи ја својата преврзана рака, рече дека еден израелски војник го ранил за тоа што му дал вода додека барал помош за превод. Лотајев рече дека на војникот не му се допаднал овој гест и го избодел во раката. Емитувавме вести.

бајадера. Во некои домови има послужавник кој се појавува само во посебни пригоди. Не затоа што е скап, туку затоа што носи одредена мерка и вкус што не се прави секој ден. На тој послужавник, бајадерите се распоредени во организиран ред и квадрати. Сите се еднакви, сјајни, а нивните слоеви се јасно очигледни. Не се многу шаредни или украсени, но имаат друга карактеристика – ред и јасност. Бајадерата не толерира импровизација, бара се кој слој да си го знае местото. Иако незиното потекло не е целосно босанско, бајадерата е десерт кој го нашол своето место во речиси секоја босанска кујна. Овој аспект е значаен затоа што со текот на времето е усвоен, адаптиран и стекнал домашен идентитет. Денес се прави за празници, нова година за гости и како посластица со кафе. За разлика од многу други десерти, бајадерата се потпира на слоевита структура, а не на тесто. Долниот слој е обично потемен, содржи чоколадо или какао. Горниот слој е посветол по боја, се прави со ореви или бисквити. Нема посебен филм меѓу нив, но разликата во бојата и вкусот создава посебен контраст. Основните состојки се доста едноставни: шеќер, млеко, путер, мелени бисквити или ореви.

и чоколадо. Но начинот на кој се распоредени овие состојки ја одредува разликата помеѓу обичната смеса и вистинската бајадера. Во многу босански домови постои непишано правило. Линиите на бајадерата мора да бидат јасни. Кога се сечат, слоевите треба да изгледаат прави и јасни. Ако се спојат, се смета дека не е добро направена. Иако ова може да изгледа како строга мерка, карактерот на бајадерата доаѓа токму од тоа. Една приказна од зеница убаво го илустрира ова. Една жена била позната по тоа што правела сладки со години, но никогаш не правела бајадера. Кога ја прашале зошто, таа рекла: затоа што грешката е веднаш очиглена. Еден зимски ден таа решила да проба. Таа направила секако што треба, но кога дошло ред да ја исече, слоевите малку биле измешани. Не била задоволна. Не им го послужила на гостите. Наместо тоа, повторно ја направила. Кога повторно ја прашале зошто е толку важно, таа одговорила: бајадерата се прави не само за да биде вкусна, туку и за да изгледа како што треба. Од тој ден, бајадерата ретко се правела во таа куќа, но кога се правела, сите знаеле дека овој пат е успешна.

Млекото и шекерот се загреваат и се мешаат додека шекерот целосно не се растори. Потоа се додава путер и смесата се хомогенизира. Оваа смеса се дели на два дела. На едниот дел се додаваат стопено чоколадо и мелени бисквити. Ова го формира темниот слој. Другиот дел останува посветла боја. Обично се подготвува со ореви или бисквити. Темниот слој се распоредува рамномерно во тавата, се израмнува и нежно се притиска. Светлиот слој се става од озгора. Важно е површината да биде мазна и во оваа фаза. Конечно, врз него се прелива тенок слој чоколадо. Ова на десертот му го дава последниот сјај. Откако ќе се излади, се сече на соодветни квадрати, секое парче мора да биде во ред. Бајадерата не сака да изгледа неорганизирано.

Лубосанска традиција бајадерата често е загарантиран избор. Кога не знаете што да направите, правите бајадера. Не затоа што е најлесно, туку затоа што резултатот е познат. Токму оваа сигурност ја сачинува незината вредност. Бајадерата не изненадува, таа потврдува. Ако е добро направена, сите го знаат тоа. Денес, драги слушатели, по програмата Кујна со вкус на севдалинка, зборувавме за десет кој создава траен вкус со едноставни состојки. Бајадерата не подсетува дека вкусот не е само во состојките, туку и во тоа како се распоредени. До слушање до нашата следна следба. Нека вашата кујна биде уредна, вашите слоеви чисти и начинијата и во приказните што ги споделувате. Ви посакуваме пријатен апетит и уживајте во оброкот.

Драги слушатели, преку радијата, пред да преминеме на нашата денешна тема, да одбележиме на нашите календари еден датум. Станува збор за неделата на турската кујна, организирана под покровителство на госпоѓа Емине Ердоан, сопругата на председателот Реджеп Тајип Ердоан, што ќе се одржи од 21. до 27. мај 2026. година. Оваа посебна недела, која оваа година се одржува по петти пат, ќе се слави со темата «Наследството на една трпеза Софра», што во вистинска смисла одговара и доликува и на низиниот дух. Во текот на оваа посебна недела, вековното културно наследство на турската кујна уште еднаш ќе биде представено пред целиот свет. Па ако сте подготвени, започнува нашето вкусно кулинарско патување, чиј вкус и ароми ќе се прошират од вашиот слух, па се до вашето срце. Денеска, драги слушатели, сакаме да ве запознаеме со една умилена, вкусна, но исто така и заситувачка улична храна, исполнета во изобилство со бројни состојки и прелијана со разни сосови – кумпир. Дали за прв пат слушате за кумпир? Тогаш сте на вистинското место. Бидејќи во оваа наша програма, турската улична храна, ве запознаваме со брзите на брзина подготвување, но истовремено многу вкусни јадења, специалитети или деликатеси на овие територии. На нашето мени денеска е турската улична храна кумпир. Зборот или името кумпир доаѓа од зборот или името компир, и ова име кумпир за компирот, освен во голем број јазици во светот, се употребува и во некои делови на Анадолија во Туркије. Но ова име истовремено се однесува и на една популярна и омилена улична храна, испечена во рерна или на жар, воедно збогатена и со бројни разни состојки по желба. Сега, пред да се запознаеме со овој неверојатен и омилен специалитет, деликатес, да фрлиме поглед кон историјата или потеклото на зборовите компир и кумпир. Турците се

запознале со компирот релативно доцна, кој инако потекнува од Јужна Америка, бил откриен во 16. век и со текот на времето се проширил низ целиот свет. Компирот во османската кујна влегол околу 1850-те години, но неговото распространување низ Анадолија траело до почетокот на 20. век. Денес компирот има многу значено место во турската кујна. Полебот е една од намирниците што најчесто го ги користиме во нашите кујни. Општо гледано можеме да забележиме дека турскиот збор пататес, како што се нарекува компирот на турски, личи на англискиот збор потато. Во врска со тоа постои една интересна причина. Имено шпанците дознале за компирот од империјата на инките. Инките компирот го нарекувале папа, а статкиот компир батата. Во шпанскиот јазик, од соединувањето или комбинацијата на овие два збора бил изведен зборот патата и бил добиен зборот потато, односно денешниот збор компир. Значи, зборовите што ги користиме денес, исто како и јадењата или храната, ги носат трагите на цивилизациите од минатото. Зборот или името компир има сосема посебно минато и неговата историја вреди да се раскаже. Зборот или името компир е доста сличен со зборот или името на турската улична храна кумпир. Кај повеќе балкански јазици, на пример, на македонски јазик е компир, на српски, бошњачки и словенечки јазик кромпир, на хрватски крумпир, а на унгарски јазик крумпли. Како резултат на мегакултурната интеракција, овие зборови од балканскиот регион, поточно од териториите на поранешна Југославија, влегле и во турскиот јазик. Ова е прилично природен процес, бидејќи земите што ги споменавме пред малку се наоѓаат во географски блиски региони до Туркије, кои воедно порано во минатото биле дел од Османската империја. Но патувањето на зборот кумпир не завршува и овде. Добро, што би рекле ако ви кажеме дека неговото потекло е всушност од германскиот јазик? На германски за компир се употребува зборот картофел. Меѓутоа, во Јужна Германија за компир се употребуваат и зборовите громбир, громбиер или крумбиер. Овие зборови значат подземна круша. Се предпоставува дека овие зборови на Балканот стигнале со иселувањата или миграциите кон крајот на 17. век. На тој начин на Балканот овие зборови почнале да се користат како компир, кромпир и крумпир. Турците на Балканот исто така го присвоиле овој концепт, го адаптирале на турски јазик и го пренеле во Анадолија. Сега да преминеме на тоа како кумпирот станал или се претворил во улична храна. Кумпирот влегол во турската кујна на почетокот на 1990-те години и за прв пат се појавил во Анкара. Во тоа време кумпирот веќе бил и популарен, омилен, обожаван специјалитет деликатес кој се консумирал и бил распространен прилично во Европа, познат по името или како печен компир. Се послужувал со путер и кашкавал, вид жолто сирење што се топи. Во Анкара биле додадени колбаси и руска салата, а во Истанбул работите почнале да се менуваат уште повеќе. Потоа истанбулските еснафи продавачи се запознале со кумпирот и тоа така продолжило. Во кумпирот почнале да се ставаат разни состојки, мезиња, салати и сосови, со што кумпирот го добил речиси денешниот изглед. И сега дојдовме до најважниот дел. Сакаме од вас да си замислите еден голем крцкав компир, свежо печен или испечен и малку запечен од надвор. Голем компир пресечен на половина, исполнет со разни состојки, со сол, путер и кашкавал, жолто сирење што се топи, до конзистенција на пире и со прекрасен мирис. Потоа доаѓа полнењето на пресечениот компир. Има толку многу опции, избор од еден широк спектар, што не е лесно да се одлучи. Колбаси, кисели краставички, пченка, руска салата, кесар, вид булгур салата, црни и зелени мастинки, доматен сос, мезе со база на кисело млеко, јогурт, наречен хајдари, и секако кетчап и майонез, се меѓу најпопуларните и најпредпочитаните опции. Па како би сакале вие да го јадете вашиот кумпир? Турската улична храна. Почитувани слушатели, овде ја завршуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден во трајање од половина час на ТРТ Радио Глас на Туркије. За денеска толку ќе бидеме повторно заедно утре во исто време и на истава бранова должина. До тогаш, до слушање.